Bila su to dela Davida Matthewsa. Drugi violinski koncert opus 74 izveo je orkestar Nova, a kompoziciju Posle svitanja opus 82 simfonijski orkestar iz Bornmuta pod upravom Đorđa Vasa. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Stav Lento Quieto iz Gudačkog kvarteta opus 89 i Akvarele opus 32 Johna Foltza izvodi kvartet Endelion.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Kovci, pećine, skriveni kanjoni i ostale prirodne atrakcije otkrivaju svoju pravu magiju tek kada se posetioci udalje od asfaltnih puteva i zakorače na planinske staze.

0: Poštovani slušalci, naš, ali i vaš gost ovoga jutra, posljednje subote u maju ove godine, 30. maja, je gospodin Slobodan Simić. Reč je o jednom svestranom autoru, što vam je verovatno, poštovani slušalci, i poznato. Gospodin Slobodan Simić je dramski pisac, pesnik, satiričar, član Udruženja književnika Srbije, ali i dramskih pisaca. Predsjednik je Udruženja satiričara i aforističara, Beogradski aforističarski krug, odnosno skraćeno BAK, psihijatar, čovjek koji svojim umećem muziciranja na gitari uvek oplemeni književne susrete i večeri sa prijateljima. I šta još reći, još mnogo toga, ali onda bi nam čitava emisija i čitav ovaj prostor u današnjoj emisiji otišao na tome šta sve ovaj čovjek radi i šta je sve uradio. Gospodin Slobodan Simić je i autor drame i sve popularnije predstave Testament, koja je ušla u redovni repertoar Jevrejskog kulturnog centra u Beogradu. Gospodine Simiću, dobro jutro, hvala što ste jutro sa nama.
1: Dobro jutro, Dragana, kako ti lepo najavljuješ ljude, pa to prosto je milina jedna. Moram te stalno voditi sa sobom.
0: Pa dobro, ali to ljudi zaslužuju, jel tako, svojim radom i svojim postignućima. Predstava Testament rađena je po vašoj drami. Reditelj Stefan Sablić, govoreći o predstavi Testament, rekao je između ostalog da je tekst priča o snažnoj tradiciji

U izvođenju hora Francuskog radija i orkestra Jean-François Payard pod upravom Marcela Kuroa čuli smo prve minute Offenbachove operete Bataclan, njegovog prvog velikog uspeha. Ovoga puta on se sakrio iza kineske tematike. Evo nas u Kini, obaveštava nas narator, ponavljajući tu geografsku odrednicu bezbroj puta kako nikako ne bismo pomislili nešto drugo. Dakle, evo nas u Kini, u pravoj pravcatoj kineštini, u sred konspiracije, među kineskim senkama. Glavni junaci su veliki imperator Fe Nian i prelepa princeza Fe Aniton. Njihova imena znače ne rade ništa. Te mandarin Keki Kako. Njihov protivnik je vođa zaverenika protiv prestola Kokoriko sa svojom svitom. Način na koji se Offenbach poigrava ovim besmislenim imenima, pa njihovim besmislenim frazama, kao i muzičkim ilustracijama kineskog ambijenta sa mnoštvom udaraljki, prosto je neodoljiv.

Čuli smo soliste Hori orkestar Jean-François Payard. Naravno, iza ovih navodnih Kineza, konkretno iza Fenia Ton i Keki Kako, kriju se pravi Francuzi. A šta zapravo znači Bataclan? To je parodija na reč Rataplan, koja pak označava imitaciju udaraljki, opšte mesto mnogih romantičarskih opera. Ovdje je to revolucionarna pesma za Verenika i apsolutno zaslužuje da čujemo još i nju u tumačenju istih izvođača.

0: radu.
1: Rolando Villazon je bio taj Brazilac uz nacionalni orkestar iz Lila pod upravom Aleksandra Bloha. Današnju emisiju, poštovani slušaoci, posvetili smo dakle Žaku Offenbachu, koji je, pored svog pandana Johana Strausa, bio vodeća figura popularne muzike u 19. veku, autor najveselije, najradosnije i najmelodičnije muzike koja je ikad napisana. Zahvaljujući uspehu njegovih opereta i van Francuske, ovaj žanr je stekao legitimitet na internacionalnoj sceni, nastavljajući se na opus Strausa, Salivena i Lehara, te konačno i na formu 20-vekovnog mjuzikla. Opraštamo se od vas u završne taktove operete Pariski život u izvođenju ansambla opere u Tuluzu pod upravom Mišela Plasona. Vas pozdravljaju Nenada Đorđević i Gorica Pilipović.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju majsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Šta smo pripremili za vas danas tokom našeg jednočasovnog jutarnjeg druženja posvećenog radiju i radiofonskom stvaralaštvu? Tačno jedan vek prošao je od rođenja doktora Husnije Kurtovića, nekadašnjeg profesora elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stručnjaka za elektroakustiku i ozvučavanje prostora, dugogodišnjeg tehničkog savjetnika Radio Beograda, po čijim projektima je adaptiran jedan broj studija u našoj kući. Uz to, profesor Kurtović je bio i strastveni ljubitelj opere i retko koje izvođenje operskih predstava u Beogradu je moglo da prođe bez njega u publici. Zanimljivo, mnogo toga je izvučno beležio sam, beležio praveći audio snimke tih izvođenja iz publike. U razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi, Husnija Kurtović se prisjetio nekih predratnih i ratnih slušalačkih iskustava, osnivanja laboratorije za akustiku elektrotehničkog fakulteta, zatim projektovanja pozorišnih i koncertnih dvorana i brojnih drugih aktivnosti. A pre četvrt veka, tačno na današnji dan, 30. maja, preminuo je akademik Rajko Tomović, također profesor elektrotehničkog fakulteta, naš ugledni robotičar i tvorac čuvene antropomorfne veštačke šake, jedan od pionira korišćenja veštačke inteligencije u nas i tvorac prvog računara u nekadašnjoj Jugoslaviji. U rubrici Kutija za pamćenje zato emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića s Rajkom Tomovićem, razgovora vođenih za ciklus emisija Gost drugog programa. A pre jedne dobre priče o telefonu i radiju i potvrde činjenice koliko je tehnički kadar značajan za realizaciju programa, muzičku dobrodošlicu jednim buketom ljubičica želi nam Jasmina Mihajlović.

Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi, uz poziv da ostanete u Talasu Radio Beograda 2 sve do kraja današnjeg dana, jer će on biti zaokružen i direktnim prenosom pesničke večeri Gojka Božovića u okviru ciklusa Poezija uživo, dakle direktno iz Kolarčeve zadužbine. Ulaz naravno je slobodan i svi su dobrodošli, ali je i direktan prenos na talasima ovog istog programa. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ranko Stojilović, sledi Agora i podsjećanje na profesora Dragoljuba Mićunovića. Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
3: Agora.
2: Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
4: Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović preminuo je u 96. godini. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju. Odlaskom Dragoljuba Mićunovića, Srbija je izgubila jednog od poslednjih velikih intelektualaca i političara koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva. Kao filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, decenijama je bio glas razuma u burnim političkim vremenima, simbol otpora autoritarizmu i čovek koji je verovao da se društvo menja dijalogom, a ne podelama. Rođen je 1930. u Toplici na jugu Srbije. Tokom Drugog svetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok gde je proveo 20 meseci. Po izlasku iz logora položio je maturu u Prokuplju. Diplomirao je 1954. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je zatim predavao. Političku karijeru je počeo upravo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta i jedan od vođa demonstracija. Zbog toga je uhapšen, oduzet mu je pasoš i zabranjeno mu je da predaje na univerzitetu i objavljuje radove u Jugoslaviji. Početkom 1975. proteran je sa univerziteta, gde se vraća tek nakon 15 godina. Bio je član mnogih stručnih časopisa, držao je predavanja na univerzitetima u Americi i Nemačkoj, a objavio je 5 knjiga i preko 100 naučnih radova. Bio je jedan od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i učestvovao je u radu Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja. Inicirao je 1989. sa grupom disidenata osnivanje Demokratske stranke, prve opozicione stranke u Srbiji čiji je bio predsednik. Godine 1994. osniva nevladinu organizaciju Fondacija Centar za demokratiju koji danas radi. Godine 1996. osniva novu političku partiju Demokratski centar, a početkom 1999. inicira formiranje koalicije DAN. U septembru 1999. pozvao sve opozicione stranke u Srbiji na ujedinjenje organizujući okrugli sto opozicionih stranaka u Srbiji koji je rezultirao stvaranjem koalicije DOS. Tokom političke karijere više puta je biran za poslanika u republičkim i saveznim skupštinama. Obavljao je funkciju predsjednika Veća građana Savezne skupštine Jugoslavije, a od 2003. do 2004. godine bio je predsjednik Skupštine Srbije i Crne Gore. Mićunović je poslednjih godina nosio titulu počasnog predsjednika Demokratske stranke. Bio je istaknuti pobornik razvoja civilnog društva u Srbiji i regionu. Dobitnik je nagrade za toleranciju Francuskog ordena Legije časti, ordena Italijanske zvezde solidarnosti i drugih nagrada za demokratiju i toleranciju. U znak sećanja na profesora Dragoljuba Mićunovića danas emitujemo razgovor koji je vođen u emisiji Rečeno i prećutano 2019. godine povodom objavljivanja njegove knjige Demokratija, populizam

0: Ukoliko ste ovih dana prolazili pored hrama Svetog Save, sigurno ste primetili dugačke redove ljudi koji čekaju ulaz. 20. maja u Beograd je stigao pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja koja se u grčkom manastiru Vatopedu nalazi u grčkom manastiru Vatopedu na Svetoj Gori. Relikvija je pripadala Bogorodici tokom njenog boravka na zemlji, a prema predanju taj pojas je isplela sama od kamenje dlake. U emisiji Riznica gostovao je profesor Dragoljub Marjanović sa katedre za vizantijsku istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i govorio o bogatoj istoriji pojasa Presvete Bogorodice i njenom putovanju kroz vekove.
1: To je jedna istorija koja traje više od jednog i po milenijuma. A ako ćemo da uzmemo u obzir i predanja koje naravno postoje, koje se vezuju za pojas Presvete Bogorodice, to je onda zapravo jedna priča koja skoro traje dva milenijuma, zapravo puna dva milenijuma. Razlika između istorije i predanja je u tome što zapravo istorija je ono što je zapisano i što je posvedočeno određenim istorijskim izvorima. Pa zato možemo da kažemo da ta istorija pojasa Presvete Bogorodice traje, tako reći, jedan i po milenijum. Po crkvenom predanju pojas je zapravo deo njene odeće koju ona nosila i po predanju ona je zapravo taj pojas sama izatkala od kamilje dlake. On je onako prilično, da kažem, proste izrade u tom smislu, dakle nije ništa luksuzno, već predstavlja, pretpostavljamo, jedan tradicionalni možda deo odevne nošnje ljudi sa tog prostora na Bliskom istoku iz tog vremena i po tradiciji ona je zapravo taj pojas koji je sama izatkala nosila dok je u svojoj utrobi zapravo nosila Bogočoveka Hrista. Dakle, tako da je taj pojas zapravo osveštan i u srednjem veku, pa i u današnjem našem vremenu, dakle kod hrišćana se poštuje kao velika svetinja zbog toga što je zapravo bio u dodiru sa njenim telom. I pogotovo zbog toga što je bio u dodiru sa njenim telom u kojem se nalazio Hristos, dakle koji je trebao da se rodi. I na taj način je zapravo taj pojas velika svetinja, zato što je u sebi zapravo čuva tu jednu veliku blagodat koju je sama Presveta Bogorodica u sebi nosila i zbog toga je on, kažem, prosto toliko poštovan, zato što ljudi kada dolaze u kontakt sa tim pojasom zapravo dolaze u dodir zapravo sa blagodaću koju on nosi u sebi i koja počiva na njemu. Kako se sačuvao? Dakle, to je opet jedno interesantno predanje. Po njenom uspenju, odnosno po njenom usnuću bogorodičnom, odnosno njenom uspenju, ona je taj pojas dala jednom od 12 apostola, naime apostolu Tomi. I po tom predanju apostol Toma je čuvao taj pojas, a onda je posle na neki način nadležnost nad čuvanjem tog pojasa prešao na izvesne pobožne hrišćanke na prostoru Palestine, Svete zemlje, i sve, kažem, do polovine 5. veka zapravo pojas se nalazio na tom prostoru Svete zemlje. A onda već ulazimo zapravo u istoriju pojasa Presvete Bogorodice, kažem, određeni vizantijski tekstovi i izvori govore o tome da je zapravo za vreme carice Pulherije ili eventualno za vreme vladavine cara Lava Prvog Velikog, dakle u drugoj polovini 5. veka, zapravo pojas donet sa istoka, odnosno iz Svete zemlje, u prestonicu Rimskog carstva, odnosno u Konstantinopolj. I od tada zapravo on biva, tako reći, jedno od najvećih svetinja, jeli, prestonog grada Rimskog carstva, Carigrada, i jedno od najvećih poštovanih svetinja hrišćanstva od tada pa do danas.

0: Prelazimo na svet muzike. U četvrtak je završena druga sezona ciklusa Studio Slovenski zajedničkog projekta Radio Beograda 2 i Sokoja. Tim povodom koncert pod nazivom Romanse i identitet. Gosti emisije Vreme muzike bili su naša istaknuta obojskinja Sanja Romić i ugledni hrvatski pijanista Daniel Detoni i govorili su o moći muzike da prevaziđe različitosti i spoji ljude i kolege.
1: Romansa je u stvari jedna muzička forma i to svi znamo, koja se naravno kroz vekove istoriju muzike provlači, i mi smo iskoristili klasične romanse koje su pisane za oboe i klavir originalno. Naravno, Robert Schumann je pisao najpoznatije romanse, posle njegova supruga Klara Schumann za violinu, i te violinske sonate, ove romanse sviraju i oboisti. Međutim, mi smo onda krenuli dalje ka našim kompozitorima iz regiona, iz Srbije posebno. Tako da smo u stvari u kontaktu sa našim kompozitorom Milošem Rečkovićem dobili tri romanse isto tako koje je on aranžirao za oboe i klavir. I onda smo nastavili da razvijemo taj koncept ka

Sredinom 60-ih godina Senka Veletalić udala se za glumca, pevača i kompozitora Zafira Hadžimanova. 1967. Senka i Zafir održali su svoj prvi zajednički recital u Ateljeu 212, što je bila i prva prilika da Televizija Beograd snimi jedan koncert zabavne muzike.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je naselje Orlovat u Banatu. Najavio je da će u narednim mjesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica, ali kako kaže i mnoge druge železničke stanice. Prethodno je u Crepaji razgovarao sa meštanima. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak. Kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da na osnovu sporazuma koji je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiji stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Na grčkom graničnom prelazu Evzoni od ranog jutra se formiraju duge kolone. Hiljade putnika se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primjene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose grčki mediji. Putnička vozila čekaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Zbog pojačanog priliva vozila, očekuje se da će gužve i duža zadržavanja na prelazu Evzoni trajati tokom celog vikenda. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraću u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, u većini mesta suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. U centralnim i istočnim krajevima ujutru lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 26.

0: Eno vet ide da bih povećao fleksibilnost, ali lestvice još uvek sviram svakog dana.
1: Ne, generalno, but scale, yes.
2: And, you have a huge span of...
0: Imate ogroman raspon repertoara, od baroka do savremenih premijera. Kako pristupate izvođenju različitih stilova?
1: Sometimes also I use different instruments. And 2 weeks ago was the I played the Bach sonatas.
0: Nekada koristim različite instrumente. Na primjer, pre 2 nedelje sam svirao recital Bachovih sonata na drvenoj flauti, koja nije barokna jer ima savremenu mehaniku, ali je napravljena od drveta, što već pravi razliku u zvuku. Također razlikuje se i pristup tehnici prilikom izvođenja različitih stilova. Na drvenoj flauti sviram već 30 godina i moj ambažur je navikao na tu vrstu instrumenta, pa nekada jedan deo koncerta izvodim na drvenoj, a drugi na metalnoj flauti. Pijanisti mogu odabrati veoma uski vremenski opseg repertoara i imati dovoljno fenomenalnih dela za izvođenje, poput mog velikog prijatelja i saradnika Andrasa Schiffa, koji uz povremene ekskurse uglavnom svira dela od Johana Sebastiana Bacha do Franca Schuberta, period koji obuhvata jedan vek. Ali flautisti nemaju tako bogat repertoar. Naravno, ima mnogo neverovatnih kompozicija iz perioda baroka, ali njihov kvalitet nije na nivou Goldberg varijacija. Jedno od najzahtevnijih ostvarenja u flautističkom repertoaru je po kompleksnosti i jedno od najtežih instrumentalnih dela uopšte. To je Bachova sonata za flautu i čembalo u H-molu. Ona je zahtevna za muzičko razumevanje, bar koliko i Goldberg varijacije, a jedan moj kolega, mađarski profesor muzikologije, rekao je da je možda i komplikovanija, tako da ima neverovatnih pojedinačnih ostvarenja, ali klavirski repertoar je znatno bogatiji.
1: And he said it's even more complicated, the flute sonata. So we have such a repertoire, but it's of course the piano repertoire is much bigger.

0: my practice.
1: And did the competitions change since you were...
2: Od vremena kada ste 80-ih godina osvajali evropska takmičenja do danas, kada ste deo žirija na svim većim takmičenjima, da li su se sam koncept nadmetanja i stil sviranja učesnika promenili?
1: Till today when you are in the juries of the great competitions, flutist competitions.
0: Yes, yes, of course, but this is not flute problem. This is also by piano.
2: Svakako, da. To nije slučaj samo sa flautom, već sa svim instrumentima. Traži se i dobije samo izuzetno visok nivo tehničkog umeća izvođenja instrumenta, a muzikalnost, originalnost, ideje, stil više nisu presudni. Tako da učesnik na takmičenju može u pola noći tehnički besprekorno i bez muke izvesti drugi klavirski koncert Rahmanjinova. Ali, takve stvari ostavljaju publiku ravnodušnom. Za slušaoce je i 50 falševa u jednom muzikalnom izvođenju koje je vođeno razumevanjem mnogo važnije, što nije slučaj i sa današnjim takmičenjima. Smatram, a čini mi se i da je Rampal izgovorio sličnu misao, da nije važno da li svirate flautu, violončelo, klavir ili hornu. Važno je kakav ste muzičar. Jer publika može zaboraviti dela ili instrument koji ste svirali, ali ako ste izvanredan muzičar, zapamtit će osjećaj koji su imali slušajući vas.
0: It's flute or horn or piano or cello, it's really the same, this kind of emotion.
2: Predavali ste više od dve decenije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Kako je vaše mišljenje o našoj flautističkoj sceni i mladim flautistima?
0: The flute is not the strongest instrument in Serbia. I hope it's...
2: Flauta nije najistaknutiji instrument na srpskoj muzičkoj sceni. Naravno, dolazi sve više i više talentovanih mladih generacija svirača, ali, nažalost, oni pre svega moraju otići na usavršavanje u inostranstvo i, ako se vrate sa dobrom tehnikom i usavršenim pristupima, onda imaju mnogo uspeha. Znate, kada smo mi bili studenti u Budimpešti, ja i moje starije kolege Andras Šif i Zoltan Kočiš, naša zemlja je bila potpuno izolovana, ali smo imali izuzetno visok nivo muzikalnosti i ideja. Svakog dana je na akademiji održavan neki koncert i svi su bili obavezno prisutni. Mnogo slušanja muzike uživo je velika škola, a ne slušanje samo studijskih izvođenja kao danas. I sada, sa svim bogatstvom dostupnih snimaka, studenti uglavnom biraju najlošija izvođenja vođeni nekim spoljnim elementom. U nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćemo ples Blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka u izvođenju Janoša Balinta i harfistkinje Nore Merc.

Uz pratnju harfiskinje Nore Merz, ples Blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka odsvirao je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, mađarski flautista svetskog ranga Janoš Balint, kome se zahvaljujem na zanimljivom razgovoru. U zvuke odlomka istorije tanga Astora Piazzolle u izvođenju Balinta i gitariste Paulikovića privodimo kraju današnju emisiju koju su za vas pripremili tonski realizator Nenad Đorđević i Mateja Stevanović. Do slušanja želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Svetionik je bio neophodan. Obala Egipta je u svom zapadnom delu ravna i stanovita, pa je brodovima bilo potrebno naznačiti gde se nalazi Aleksandrija i voditi ih između hridi koje su zatvarale njene luke. Paros je bio logično mesto, pošto se nalazi pred gradom, na njegovom istočnom rtu, i zato što je dominirao važnijom od dve luke, kraljevskom. Nije međutim jasno da li je i božanska ludost obuzela graditelje, da li su svojom voljom isprepletali graditeljstvo sa poezijom i pokušali da svetu daruju čudo. Uspeli su u svakom slučaju, a umetnost se preplela sa naukom u pohvalu njihovog trijumfa. Kao što se Partenon poistovećuje sa Atinom, kao što se crkva Svetog Petra poistovećivala s Rimom, tako, u mašti savremenika, Faros postaje Aleksandrija i Aleksandrija Faros. Svetionik je bio sagrađen od domaćeg krečnjaka, mermera, crvenkasto-purpurnog granita i zasuana. Bio je smešten u portiku sa stubovima koji je zauzimao veliki deo rta. Imao je 4 nivoa. Donji nivo bio je visok preko 200 stopa, četvrtastog oblika s mnogobrojnim prozorima. U njemu su se nalazile prostorije, procenjuje se da ih je bilo 300, u kojima su boravili mehaničari i čuvari. Kroz njega se uspinalo... zavojitim stepeništem, verovatno sa dvostrukom spiralom. Mora da je postojala nekako hidrulična mašinerija kojom se gorivo podizalo na vrh. Inače, moramo zamisliti povorku magaraca koja se neprestano, dan i noć, uspinje i spušta zavojištem sa tovarima drva na samarima. Ovaj nivo završavao se kornišem i statuama Tritona. Tu se također nalazio natpis na grčkom, sa slovima izlivenim od olova, koji pominje arhitektu. Sostrec Saknida, sin Deksifanov, bogovima spasiteljima, na korist mornarima. Natpis koji, uprko svoje jednostavnosti, nosi dvojako značenje. Bogovi spasitelji jesu Dioskuri, ali bi udvorički nastrojeni posmatrač mogao izraz pripisati Ptolmeju Soteru i njegovoj ženi, čiji je kult njihov sin tada širio. Drugi nivo bio je osmougonog oblika i u potpunosti ispresecan zavojitim stepeništem. Treći nivo bio je kružnog oblika. Tada dolazi svetlosni izvor. On je zagonetka zbog toga što se čini da vatra, radosnica i delikatni naučni instrumenti na ovom mestu dele svoj skučeni prostor. Posetioci govore, na primjer, o zagonetnom ogledalu, gore na vrhu, koje je bilo još veličanstvenije od same građevine. Kako to ogledalo nije puklo? I kako je uopšte bilo? Reflektor od uglačanog čelika za vatru, tokom noći i za odblesak danju? Neki pisci opisuju ga kao da je načinjeno od fino izlivenog stakla ili providnog kamena. I navode da su, kada su se našli ispod njega, mogli da vide brodove na moru golim okom nevidljive. Teleskop? Da li je verovatno to da je Aleksandrijska matematička i mehanička škola otkrila sočiva i da je njihovo otkriće izgubljeno i zaboravljeno u trenutku kada je Faros bio srušen? Moguće je. Aristarhova otkrića bila su zaboravljena, a Galileo je težio tome da ih oživi. Sigurno je da je Svetionik bio opremljen svim naučnim postignućima tog razdoblja. Da je bio spoljašnji izraz proučavanja koje su se sprovodila u muzeju preko puta tesnaca. I da je njegov arhitekta

Svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Čuvena tema iz Snežane i sedam patuljaka Diznijeve verzije dala je naziv Milesovom albumu snimljenom 61. godine i objavljenom tada Someday My Prince Will Come. U postavi slično društvo, Hank Mobley je tenor saksofonista na skoro svim numerama, kao i John Coltrane, tu se još Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb i Philly Joe Jones. Slušamo Someday My Prince Will Come.

Čuli smo još jednu saradnju sa Gilom Evansom, to je bio četvrti njihov album Quiet Nights, objavljen 63. godine, i ova je numera koja je otvorila taj album, Song Number 2, samo dva minuta, ali dva minuta magije. I sad je to tranzicioni period za Milesa, još uvek nije uspostavljen njegov drugi veliki kvintet, ali polako bira muzičare, Coltrane je otišao svojim putem. George Coleman je sada tenor saksofonista u bendu i 63. godine Miles snima prvo session u aprilu, kojim je samo jednim delom bio zadovoljan i rešio je da sve to ponovi u maju, ali zvao i nove muzičare. U postavi se nalazi mlađani Herbie Hancock za klavirom, takođe mlađani Tony Williams svira bubnjeve, Ron Carter je basista, George Coleman, Miles Davis, slušamo kompoziciju Seven Steps to Heaven, naslovnu numeru sa albuma objavljenog 1963. godine, i to bi bio kraj današnjeg dela ovog dugog serijala o Milesu Davisu. A vama su društvo pravili Bojan Milanović i Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Do 18 sati ostalo je 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na lokaciji Palate Albanija u organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope. Strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda, saopšteno iz tog ministarstva. Ministarka Sara Pavkov navela je da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Grupa građana okupila se ispred Palate Albanija sa zahtevom da se ukloni bilbord koji ugrožava gnezda bele čiope. Predsjednik Vučić je izjavio da su angažovani alpinisti i da je dogovoreno da baner bude skinut u 19 časova. Sudska dokumenta u Velikoj Britaniji otkrivaju da je Buckinghamska palata pre 6 godina dobila informacije da tadašnji princ Andrew, kao specijalni predstavnik države za trgovinu, saradnicima i klijentima otkriva državne tajne. Britanski mediji prenose da je oko 30.000 mailova razvlašćenog princa još za života kraljice Elizabete II. Dostavljeno prvom čovjeku kraljevskog domaćinstva kuće Windsor, lordu Chamberlainu. Buckinghamska palata ne želi da komentariše ovaj slučaj dok traje istraga. Na grčkom graničnom prelazu Evzoni tokom cijelog dana su duge kolone. Hiljade putnika se suočava sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primjene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose grčki mediji. Putnička vozila se zadržavaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Očekuje se da će gužve na Evzoniju potrajati tokom cijelog vikenda. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na Evropskom prvenstvu u Bratislavi. U trećem kolu Srbija će od 21 sat igrati protiv Ukrajine. Prenos je na drugom programu RTS-a. Sutra sunčano i toplo vrijeme, u centralnim i istočnim krajevima ujutru moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Toliko u ovim vestima, Radio Beograda 2.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Za dicu, zemlje i kamena, Istarska početnica, repriza.

U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Daše Drndić Za dicu zemlje i kamena, Istarska početnica. Uloge su tumačili Edita Karađole i Goran Sultanović. Učestvovala su deca iz dramske grupe Doma pionira u Beogradu. Tonmajstor Petar Marić. Izbor muzike Nada Starčević. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić. Režija Olga Brajović. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 1981. godine.

0: Zlatno i plavo.
1: U interpretaciji Državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza, kojim je dirigovao Valerij Poljanski, slušali ste izbor iz 9 duhovnih komada Petra Čajkovskog, odnosno treću hjeruvimsku pesmu Oče naš, Blaženi jaže izbral i Da ispravicija. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, premijera, Juraj Duriš, vožnja po mesečini. Pastirska frula fujara je jedinstven slovački narodni instrument koje se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Autor nas uvodi u svet tradicionalnog zvuka fujare i ozembuha u sadejstvu sa modernim elektronskim instrumentima.

U seriji Radionica zvuka slušali ste premijeru radiofonskog ostvarenja Juraja Duriša, Vožnja po mesečini. Izvođači Rastjo Andris i Matjo

0: Bas, Fujara, Jakob Pišek, Ozembuh, Juraj Duriš, Elektronika. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Produkcija Slovački radio iz Bratislave. Dramski program Radio Beograda, maj 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, ovo je druga emisija ciklusa posvećenog prošlogodišnjem festivalu Vomex, koji je održan u finskom gradu Tampere od 22. do 26. oktobra. Da podsjetimo, Vomex, odnosno Worldwide Music Expo, najveća je konferencija svetske muzičke scene koja uključuje sajam, tribine, filmove i koncerte. Kao i prethodnih godina, zahvaljujući razmeni članica Euroradija, slušaoci trećeg programa Radio Beograda imaće priliku da čuju ekskluzivne snimke odabranih koncerata sa ovog prestižnog festivala, kao i nastupe pojedinih izvođača u studiju EBU Radija. Večeras slušamo nastup ansambla Baltic Sisters, zabeležen 23. oktobra 2025. u koncertno-kongresnoj dvorani Tampere u istoimenom finskom gradu. Folklorni ansambl Baltic Sisters nastao je krajem 2022. godine upravo na Vomexu, a čine ga četiri pevačice iz Litvanije, Estonije i Letonije. U početku je grupu ujedinjavala strast prema jedinstvenoj umetnosti litvanskog polifonog pevanja, poznatoj pod nazivom Sutartines, a koju je 2010. UNESCO uvrstio na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Ovaj stari oblik polifonije iz ruralnih krajeva bio je tesno povezan sa agrarnim ciklusom obreda i običaja i gotovo je izumro sredinom 20. veka. Danas je sastav Baltic Sisters jedan od najzaslužnijih za preporod ovog žanra. Budući da su neke od članica sastava etnomuzikolozi, pored interpretacija tradicionalne muzike u sopstvenim aranžmanima, bave se i istraživanjem narodne tradicije Baltika u cilju očuvanja baltičkog nasljeđa. Slušate sada snimak sa koncerta grupe Baltic Sisters, koji nastupa u sastavu: Marion Selgal vokal, Laurita Pelenjute vokal, Šruti boks i tamburin, Ilijene Skrebinska i Vinete Romane vokal i kokle, vrsta baltičke citre.